Gleimi ikkje av gestabløy, tog her vi heva nøkur utan a vita at jeg haft anklar til gester, Hebrera brevet 13.2. Føreska gestabløytene kjent vuja, utlendingar som kom henda vegin heva til av år, men ikkje hever veri så i öllum føren. Sagt veri fra a skotsi trupåren William Gibson Sloan, Aina fyrir fyrir til gongo til hennar byggt. Han atlaði sér að hafa möti og byggva stenun, men öndsinn gaf hún og innivist. Tuskil måtti hann færa upp fjöll móti kvöldi að få innivist æra stenun. Ta Jesus fyrstna sænastu fyrir nýjan til Jerusalems og framan fyrir honum verget semane og krossurinn að Golgata, be hann aina fyrir sendiminn færa undan sér til hennar byggt að fóa innivist. Men teg nokt á að gefa honum og læra svæinu innivist. Sendi bó, genga undan Jésusi æsni í dag að byggja honum innivist. Jésus innskir ikkje einans að vera í útjæjarnum að lúfi okkara. Hann innskir að koma inn í mýdepi lufs okkara. Hann innskir ikkje einans að koma inn og færa steg aftur, men hann innskir að vera verandi, að vera laugjari í lúfutúinun og í haimutúinun. Sendi bó herrans bó í dag gleði bóskapin hann. Bíblian sigur, vit eru ta sendi bó í stegar Kristusar, som det hei veri gút og í aminti við okkun. Vit bíja í stegar Kristusar, veri sott við gút. Sendi bó Kristusar pöyka a Jesus, a hann som kendi ikkje synd, men var gjöldur til synd fyrir okkum. Þeir falkinni som við nefndu í anu tóku ikkju í móti honum og tói held Jésús longri fram að lausun. Bíblian sigur, hann kom til sitt egna, men hansara egnu tóku ikkju í móti honum, men svo mongun som tóku í móti honum gav hann mått at vera bøtn Guds, tøymun og tryggva av navn hansara. Sort að koma til sunni egna og ikkje vera mottíkin. Jesus rokna i jødanar som sunni egna, men som hald vreka i tjóun hann, hóast hei vore og nøkur som tóku i móti honum. Hóast Jesus Kristus fyrst og fremst kom að frelsa fólk sitt, jødanar, svo frelsa hansara ikkje bært til torra, men til allan heiminn, til tún og múin. Hefur tú tíkju og í móti honum? Hefur tú tífi honum innivist?

Gleimi ikkje av gestabløy, tui her vi hefa nøkur utan a vita te haft anglar til gestir, Hebrera brevet 13.2. Føreska gestabløytene kjent vuja, utlendingar som kom henda vegin hefa te av året, men ikkje hefa veri så ui öllum førum. Sagt veri fra a skotsi trupuaren William Gibson Sloan, eina fyrir fyrir til gongo til enn byggt. Han atlaði sér að hafa möti og byggva stenun, men öngin gaf hún og innivist. Tuskil måtti hann færa upp fjöll móti kvöldi eða fó innivist ærastenum. Ta Jesus fórsna sænastu fyrir nýjan til Jerusalems og framan fyrir honum verget semane og krossurinn að Golgata, be hann öyna fyrir sendiminn færa undan sér til hann byggt að fóa innivist. Men tei nokt á að gefa honum og læra svæna innivist. Sendi bó, genga undan Jesus í æsni í dag að byggja honum innivist. Jesus innskir ekki einans að vera í út í jæjarnum að lúfi okkara. Hann innskir að koma inn í mýt depi lufs okkara. Hann innskir ekki einans að koma inn og færa steg attur, men hann innskir að vera verandi efur að laujari og í lúfutúinun og í hæmutúinun. Sendi bó herrans bó í dag gleði bóskapin hann. Bíblian sigur, vit eru ta sendi bó í stegar Kristusar, som det hei verið gút og í amyndi við okkun. Vit bíja í stegar Kristusar, veri sott við gút. Sendi bó Kristusar pöyka a Jesus, a hann som kendi ikkje synd, men var gjørdur til synd fyrir okkum. Þeir falkinni som vit nevndu í ane tóku ikkje í móti honum og tói held Jesus langri fram a lausun. Bíblian sigur, hann kom til sitt egna, men hansara egnu tóku ikkje í móti honum, men svo mongun som tóku í móti honum gav hann mått at vera bøtn Guds, tøymun og tryggva av navn hansara. Sort að koma til sunni egna og ikkje vera mottíkin. Jesus rokna i jødanar som sunni egna, men som hald vreka i tjóun hann, hóast hei vóru nøkur som tóku i móti honum. Hóast Jesus Kristus fyrst og fremst kom að frelsa fólk sitt, jødanar, svo frelsa hansara ikkje bært til torra, men til allan heiminn, til tún og múin. Hefur tú tíkju og í móti honum? Hefur tú tífi honum innivist?